Somebody is nicked. You cannot do like that. Somebody nicked the absurd. This night, we nicked. You cannot. Там где кидает, как видит, застанцил. Смелая для всех сюда. Заклятый птиц, хотели для всех сюда. И хоть к тумцу. Mutta kyllä sitten kohta puhutusta häntä. Äsken. Taksimis. Jaksin siitä kyllä sitten liikkuvalta kyllä sitten kohta sulata. Mutta kyllä sitten.